0: menya lo batimi de obi aba ma na ba kire se sebi obi ani su aka kai bi otimi ko yiri obi ana sebi otimi ko ye obi
1: me mpamu no enne kra menya no aba ba trasi no asimi hwe ya de
0: kwa entimi musa nso obenya obi ama na ba kire se bi ama di na tem ana ma bona su ana de na me ye ma no hunse
1: wo ada no wo da no kesi asimi wo se me si wo kwa obebo me dua wo se me ni si wo a wa ba ka che ma no se me ni si wo a wo be bo me dua me ne wo awu mba be ya fo
0: wo nso se
2: te se ti be wo omo a usman ni me ba wo me ba tobo wo se omo a wo ne ne wo ma se ta be mo omo a de wutimi ne ne tena wo tre a no mata
1: ma e se mo a wo no wo kan ye wi a e de wo ka se me bla kwa be ba na mo de to
0: ne se ni na ye ko
1: no mo ka se mo o se me bla me ya enso
0: Dede
1: bia
0: yete nokrano. Wo mo se.
2: Aya panie be wan na de wo.
0: O se me nua me ma ne ka so o mo ngo me.
2: E wan na de wo.
0: Me kunu no panie no mo kofa ni panie firi be bi na
2: o ba. E se aya na se.
0: Na ba yanson. No ma yire me de ma to fo.
2: E na wo ba tinti ni amu wo ye krakrakra de e be yire wo.
0: Me nye krakra. Me nko bo se bi me ye krakra na bia me de buo. Ahwe wo bi tiri. Ana se bi makobu obi ba.
2: O papa kwa se sa de na wonim.
0: Ah mi ne se mi nye hwe, mi nye kraka, mi modam, se bi mi modam, mi nye bibi. Mi ni obi atem.
3: Te ha wom.
2: Te wo papa, te no.
3: Wo ba yina wo zu kirem se wo no abrɛ. Nte wo mpɛ wo bibi ma wo na afi so na wo di dwa, wo ma ne sika krakra. Te wa kire be 100 and something fit mi ne na so.
2: Ah sai.
3: So se da no se.
0: Mi so ma mi
2: 150,000
3: Na mo se na
2: mo se aja bi hanu onya ntide
0: me
2: 150 million
0: me de me ka na sa but me se me me de 500 no de ni na mkra mo ka so ma me 2 million kwa nko doctor no kra no wa ma me enti se me me busa ne bibi kra on fa ma me to de me mpen ne tenten so me ni bi se bebe me da kra no e de nti o de me 500 na me de bo anu no on de on fa me so onya de on fa ma me
2: 500 ne de ade
4: 500 million
2: 5,000
0: se me nsa nso so
2: ano
0: so
2: ka me nyina na me ka
0: ko ohuru obi ntwa ba nche se me nsa tu nsu mu
3: na ti mama ta ti pa cho wo se de ntia me ka me che se sika no je wo de koto wo ni de bebi e oda
0: ntimi de ka me ni kura mpo ni asem ka nya brom be fa me de pan lock koto me nsa se bi
2: o so na ade na mdu tu nsa na se upa o
0: o ma brome amia me ne ede ma tale abobo ye no asa ade ma ba se me
2: ye
0: no
2: tale abobo la abobo ye no bucket ni mu ana se yin ne so he
0: o me de me tu emu no me pa cho o se nipa ya krakra e wo de obeye ama obi ahu nsa
2: ka mo
0: mu sam papa se ma bo obi ana de obi ata me nka obi me nka
2: si asam no de bai se yen ka bi ma me boa
0: me pa cho wa
2: nti de e be boa wo no mpanyimfo wo ha ya ma wo nya ade a enti ti Usman hin no
0: je
2: Usman ti hin
0: o was a fair lie
2: to fair lie no way
0: e wo boa man
2: Usman
1: papa ante
2: se ante ai mama ta ye baba na o papa ba ene o baba fie na wo baba tena wo nchai se se ne ho nya nto no na ye nhwe no ma ne ho nto ne ho to no wi a e kire nsen kan e bia ne ahwe ne aka
1: sa kwa ne me kwa me ten wo no na ante ne me kwa me ka to ombla de be dia me na me ni sika kwa kwa mbe fa cha mbe ha ne ya de nde na ha me ma ka wa ante ne me ni ko bu sie mu bu sia fo nya ta wo no na ante ne enu tiru wo ro ka se ru ni bu sia fo bia ne o be tina ka se ne na wo bo ba no mi papa police for fire far ko eno enye mentor ya ka mi papa police for en sa nko mi no wo baba la train ne kra wo mbra mi no ni ase mbia
2: eh aye jina so mama ta
1: wo baba ne kra wo mbra
2: ati na